ojo buku yo si ran ojo ibuku yo si ileri ife leye ileri ife leye a o ni itura dido a o ni itura lati odo olugbala.